som driver forbi. Av lys er du kommet.

사업?

du längtar mot och allt du har kär. Allt står föran.

maintenant passer devant

Heisan og velkommen til Helgeblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal det bli litt om ting du har hørt før I uka som aktuelt og gjenta. For eksempel om stavkirkene som blant Norges nasjonalskatter. Nå vil Riksantikvaren ha droneforbud over kirkene av hensyn til sikkerheten. Du skal også få høre at nye satellittmålinger viser at nettene våre blir stadig lysere. Det kan få konsekvenser både for naturen, søvnen og nattemørket, ifølge forskerne. Og alt for mange tyr til håndholdt mobil mens de kjører bil. I tillegg til at det ulovlig å straffes med dyre bøter, kan det også være livsfarlig. Nå kommer en ny fotoboks som kan fange opp slike syndere. Nærmere 200 brev og postkort sendt til Vidkun Quisling under 2. verdenskrig nå publisert på Digitalarkivet, og S-Banken tar neste steg I bruk av generativ kunstig intelligens ut mot kundene. Mer om det og mye annet denne timen.

Her langtidsvarslet for hele landet. Ut neste uke så venter Yr at Nord-Norge vil få en ganske grå værtype, men det blir I hvert fall plussgrader for det meste. Rundt 5 grader på ettermiddagen og etter hvert litt mer solskinn, men det kan komme noen nedbør til helgen igjen. Midt-Norge vil få skiftende vær, det blir noe regn, etter hvert så noe litt sol også. Temperaturene rundt 7-9 grader på ettermiddagene. Vestlandet får også stort sett 7-9 grader som makstemperatur. Mye regn, men bedre vær mot helgen og mildere. Langtidsvarslet for Sørlandet tyder på at det blir mye pent vær, delvis skyet, perioder med sol fra skyfri himmel, opp igjen 12 grader på det varmeste. Østlandet får mye det samme været, det blir mye pent vær, også en del skyet, men ikke så veldig grått. Det ventet opp igjen 12-13 grader.

0: kjøpesenter.
1: Granstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

står som en mur mellom meg og mitt hjem. Gjestene gikk og gaten ble stille igjen. En bil kjører bort og gaten våt og forlatt. Og det mye stjerner i rennesteinen i natt. En gatelykt skinner som morilden ved veierland. Et vinddrag slår mot meg som ekko fra Afghanistan. Det synger en tone på bygde blant roser og kratt. Og det mye stjerner i rennestein i natt. Lys for meg, lys for meg. Ser dere ikke at jeg fryser? Her står jeg, men skyggene rundt meg får liv.

at jeg fryser, her står jeg, ikke gå fra meg igjen. Venner har stått rundt meg i alt jeg har gjort. De vevde seg inn i mitt liv, og så gikk de bort. Natten er våt, og månen er blid.

Verden blir stadig lysere, altså det blir stadig mer kunstig lys på feil sted. Nye satellittmålinger viser at nettene blir stadig lysere. Det kan få konsekvenser både for naturen, søvnen og nattemørket, mener forskere. Enkelt forklart så er lysforurensing kunstig lys brukt feil. For mye, feil sted, feil rettet til feil tid eller med feil spektrum. Det sier Are Røysam ved Universitetet i Sørøst-Norge til ABC Nyheter. Han peker på at mange fortsatt først og fremst forbinder lysforurensing med himmellys, men fagmiljøene opererer bredere. Og en rapport fra USN, Røysam har bidratt til, skiller mellom astronomisk lysforurensing, som gjør det vanskeligere å observere natthimmelen, og økologisk lysforurensing, som påvirker økosystemer. Og det er altså et voksende problem i blandede byområder, der utendørs belysning kan skinne inn gjennom soveromsvinduer.

Droneforbud over stavkirkene, kan det ha noe for seg? Det mener i hvert fall Riksantikvaren, som skriver at stavkirkene er blant Norges nasjonalskatter. Og nå søker Riksantikvaren om droneforbud over kirkene av hensyn til sikkerheten. Norges 28 stavkirker er blant de bygningene i landet med høyest kulturhistorisk verdi. De eldste har stått i nærmere 900 år og er dermed blant verdens eldste bevarte trebygninger. Søknaden om droneforbudet går til Luftfartstilsynet, og 27 av de 28 stavkirkene stiller seg bak søknaden. Direktør for kulturminneavdelingen, Marianne L. Nilsen, sier at stavkirkene er i økende grad turistmagneter. Med økende besøkstall ser stavkirkeeierne at stadig flere flyr droner rundt kirkene. Det har også vært uhell ved stavkirker som følge av droneflyvning, men foreløpig har ikke dette fått alvorlige konsekvenser. De best besøkte kirkene kan ha opp mot 60 000 betalende besøk i løpet av en sesong.

blant de som bruker kinesiske nettbutikker. Du ikke alene, og hvorfor gjør noen nordmenn det? En forbrukertrendrapport fra Opinion viser at prisveksten får nordmenn til å handle mer fra kinesiske nettbutikker, selv om mange skeptiske til både kvalitet, sikkerhet og etiske forhold. Det kommer altså fram I rapporten Consumer Stories. 68% svarer at prisen har blitt så mye høyere at det påvirker hvordan de lever. Når økonomien strammes til, blir pris viktigere enn både idealer og uro knyttet til kvalitet og sikkerhet, sier seniorrådgiver I Opinion, Henrik Ferdinand Hansen. Det lommeboken som avgjør, sier han. Følelsen av at alt blir dyrere sitter dypt hos nordmenn, og økonomisk press får mange altså til å legge idealer til side. Og 61% sier at det bekymret for sikkerhet, kvalitet og politiske forhold ved kinesiske produkter.

0: Det er fortsatt mange som snakker i håndholdt mobil mens de kjører bil, og det er jo ikke lov. Og nå skal det også komme ny teknologi som skal ta synderne, ifølge Trygg Trafikk. De skriver at alt for mange tyr til håndholdt mobil mens de kjører bil. I tillegg til at det er ulovlig å straffes med dyre bøter, så kan det også være livsfarlig. Nå kan en ny fotoboks fange opp flere lovbrudd. Det var under trafikksikkerhetskonferansen i Oslo tidligere denne måneden at vi fikk presentert en ny kameraløsning utviklet i Australia. Den kan fange opp flere lovbrudd i trafikken enn det dagens fotobokser gjør. Fotoboksene Norske Veier kan kun måle om farten er for høy. Det finnes nå løsninger som fanger opp både manglende bruk av bilbelte og ulovlig mobilbruk under kjøring. Det sier fagdirektør i Trygg Trafikk, Tanja Loftsgarden. Kameraløsningen kan enten være fastmontert som dagens fotoboks, eller flyttes mellom ulike punkter slik at det blir vanskeligere å forutsi hvor den er plassert.
1: S-Club. Get down tonight, come on, yeah, get down tonight,

0: trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdgartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdgartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.
2: Pollenallergi koster Norge 11,3 milliarder kroner årlig. Det kommer fram I en rapport fra Oslo Economics, utarbeidet I samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund. Over halvparten av dette skyldes tapt livskvalitet, ikke sykefravær. Dette handler ikke bare om økonomi. Det største tapet at folk får redusert livskvalitet I lange perioder hvert eneste år. Det sier generalsekretær Guro Birkeland I Astma- og Allergiforbundet. Det mellom 20-30% av befolkningen som anslås å ha pollenallergi. Og rapporten Samfunnsvirkninger av pollenallergi I Norge viser at 5,98 milliarder kroner skyldes tapt livskvalitet, 4,94 milliarder kroner skyldes redusert produktivitet, og 345 millioner kroner helsetjenestekostnader. Tilsammen det altså snakk om 11,3 milliarder kroner årlig på grunn av pollenallergi.

Så til en del av Norges historien som kanskje ikke er den hyggeligste, men det er en del av historien. Nå er ukjente brev til Quisling blitt publisert ifølge Nasjonalarkivet. Det dreier seg om nærmere 200 brev og postkort som ble sendt til Vidkun Quisling under 2. verdenskrig. Det er nå publisert på Digitalarkivet, og brevene gir et sjeldent innblikk i hvordan nordmenn reagerte på regimet, og viser både protester, trusler og støtte. Materialet ble funnet i forbindelse med at Nasjonalarkivet for tiden gjennomgår og systematiserer arkivmaterialet fra den 2. verdenskrig. Og seniorrådgiver Øyvind Ødegård sier at kildene viser den norske befolkningens reaksjoner på Quisling og styret hans mens krigen pågikk. Gir et mer direkte innblikk i holdninger og følelser enn mange andre kilder, mener Ødegård. Og brevene er skrevet anonymt eller under falske navn, og uttrykket motstand åpent kunne få alvorlige konsekvenser under okkupasjonen.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Kunstig intelligens jo det alle snakker om dagen, så vi snakker litt mer om det. S-banken tar neste steg I bruk av generativ KI ut mot kundene, skriver de I en pressemelding, og tester I en tidlig fase en chatløsning, der kunstig intelligens brukes til å gi innsikt basert på kundens egne transaksjoner. Dette et enormt hopp fra automatiserte svar I en chatbot, sier Lars Hopland Nestås, som leder for S-banken. Nå kommer kundene opp I en liga med teknologi som kun noen få aktører ute I verden, og her hjemme har våget å teste, sier han. Og tjenesten altså en chatfunksjon direkte I S-banken-appen, som koblet til kundens faktiske konto, og som ligner på KI-chat som blitt vant til å bruke andre steder. Kan også stille spørsmål og få analyser av eget forbruk, sparing og betalinger. Nå skal vi eksperimentere på neste nivå, og ambisjonen videre et komplett verktøy for å analysere privatøkonomien, fastslår Nestås.

Justisminister Astrid Aas-Hansen ser mot Sverige I kampen for å stanse rekrutteringen av barn til kriminalitet. I Sverige vil regjeringen bøtelegge sosiale medier som ikke fjerner ulovlig innhold innen en time. Aas-Hansen sier at også den norske regjeringen ser på lignende tiltak, dette for å tvinge selskapene til å ta ansvar for barns sikkerhet. En bil kjørte av veien og havnet på taket ved Frolandsverk I Froland I Agder I morgentimen I dag. Føreren som var alene I bilen fikk livreddende førstehjelp på stedet og ble senere fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus. Politiet gjennomfører nå undersøkelser og trafikken blir omdirigert forbi ulykkesstedet. En mann I 70-årene mistet livet I en båtulykke ved Herføl I Hvaler fredag kveld. Politiet mottok ved nitiden melding om en snekke med tre personer ombord som tok inn vann og drev mot land. To av personene ble berget av en annen båt I nærheten, mens den omkomne ble funnet rett før klokken 22 av et svensk helikopter som deltok I søket. President Donald Trump ikke fornøyd med et nytt forhandlingsforslag fra Iran sendt via pakistanske meklere. Han uttalte til pressen I går at Iran krever innrømmelser USA ikke kan akseptere. Samtidig lover Trump at globale energipriser vil stupe så snart konflikten tar slutt, men foreløpig Hormuzstredet stengt for skipstrafikk. Donald Trump øker tollen på biler og lastebiler fra EU til 25%. Den amerikanske presidenten hevder at EU bryter fjorårets handelsavtale der satsen lå på 15%. Grepet fra presidenten markerer en kraftig eskalering av handelskonflikten mellom EU og USA og vil ramme europeisk bilindustri hardt. Og Rosenborg sliter fortsatt med å ta poeng I eliteserien I fotball. I går kveld ble det et nytt tap da Viking hjemme I Stavanger slo trønderne 3-0. Rosenborg ligger tredje sist på tabellen, noe som tilsier en foreløpig kvalifiseringsplass. Viking derimot innehar andreplassen med kun ett poeng opp til Tromsø, som har én kamp mer spilt. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Helgeblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Det skal bli litt som ting du har hørt om før I uka, men det greit å gjenta. For eksempel at kvinners aldring kan henge sammen med hvor mange barn de får. Det viser en ny studie. Vi skal også høre om svindelforsøk. Antallet svindelforsøk, blant annet på bruk av KI-genererte bilder, øker. Blant annet skal vi høre et eksempel der bildet var veldig lett å oppdage. Vi skal også høre om at 40% av de som tar teoriprøver stryker. Det kjipt for de som stryker, men viktig for trafikksikkerheten, mener ekspert. Og Skatteetaten har gjennomført flere tusen kontroller av fradrag og funnet betydelige feil. Det får dere mer om snart. Og du kan si din mening om hvordan Oslo S bør se ut I fremtiden. Nå skal det utvikles til en mer effektiv og attraktiv stasjon. Og det bare noe av det vi skal høre mer om denne timen. Så har jeg fortsatt god helg. Det kan ikke gjentas for ofte.

Her langtidsvarslet for hele landet. Ut neste uke så venter Yr at Nord-Norge vil få en ganske grå værtype, men det blir I hvert fall plussgrader for det meste. Rundt 5 grader på ettermiddagen, og etter hvert litt mer solskinn, men det kan komme noen nedbør til helga igjen. Midt-Norge vil få skiftende vær, det blir noe regn, etter hvert så noe litt sol også. Temperaturene rundt 7-9 grader på ettermiddagene. Vestlandet får også stort sett 7-9 grader som makstemperatur. Mye regn, men bedre vær mot helga og mildere. Langtidsvarslet for Sørlandet tyder på at det blir mye pent vær, delvis skyet, perioder med sol fra skyfri himmel, opp igjen 12 grader på det varmeste. Østlandet får mye det samme været, det blir mye pent vær, også en del skyet, men ikke så veldig grått. Det ventet opp igjen 12-13 grader.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
2: Jeg har møtt Miss England, jeg har møtt Miss Kina. Nesten alle verdens vakre jenter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine. Men da jeg kom hjem til Toten, møtte jeg ei Toten-jente. Og hun for meg det aller søteste jeg sett.

Hvor gammel en kvinne blir kan være avhengig av hvor mange barn de får. Det er en studie av 15 000 kvinner som viser at antallet barn kan påvirke biologisk aldring, melder ABC Nyheter, som siterer vitenskap.dk. Og det er lett å tenke at tusenvis av bleieskift, trassige tenåringer og alle kravene knyttet til å være foreldre øker aldringen. Men treffer du blink når det gjelder antallet barn, ser det ut til å være motsatt. Å få barn kan faktisk knyttes til langsommere biologisk aldring og et lengre liv, i hvert fall for mødrene. Det er konklusjonen i en studie fra Finland. Og de skriver, de som forskerne som står bak, at kvinner som får 2 til 3 barn statistisk sett aldres saktere og lever lenger enn andre kvinner. Fødselene må hverken skje for tidlig eller for sent, men når kvinnen er mellom 24 og 38 år. Og forsker Morten Scheiby-Knudsen sier at dette er helt klart interessant.

Det er noen som bruker kunstig intelligens til å forsøke å svindle på forsikringen. Det er ikke alltid like lurt, så noen ganger så faller det jo fullstendig i fisk. Blant annet så var det en melding fra Fremtind her, hvor de hadde fått inn et svindelforsøk med bruk av KI-genererte bilder. Og et eksempel var en skademelding der en kunde lavet et bilde av et par ødelagte briller. Therese Hofstad Nilsen, som er skadeforebygger, sier at bildet var åpenbart KI-generert. Blant annet hadde brillene tre brillestenger. Ikke to, men tre brillestenger. Dette viser at KI-generert dokumentasjon er et økende problem i svindelsaker, sier Hofstad Nilsen. Og økningen er betydelig. Fra 2024 til 2025 har økningen i svindelforsøk økt med 12%. Vi ser at både at flere forsøker og at vi avdekker mer, sier Hofstad Nilsen. Forsikringssvindelen undergraver fellesskapet som forsikring bygger på og bidrar til høyere priser for alle.

Det ikke lett å skaffe seg et førerkort, så det skal for så vidt ikke være lett heller. Men visste du at 2 av 5, eller 40%, stryker på teorien? Det var i hvert fall tall fra 2025 som Frende Forsikring har delt ut. Det var 137.785 teoriprøver som ble tatt. 40% endte med stryk. Det kjipt for de som stryker, men viktig for trafikksikkerheten, sier motorfagsjef Roger Ytterhauge i Frende Forsikring. Det slik at andelen som stryker på teorien har vært stabil de siste 5 årene. Det veldig kjedelig å stryke, sier Ytterhauge, og mange sjåfører som hadde lappen i mange år hadde nok slitt også om de måtte ta den på nytt, mener han. Og han mener at det bra at prøven krevende. Det krever altså forberedelser. Det bidrar til tryggere sjåfører og tryggere situasjoner på veiene, og så viser det de som tar lappen at det et stort ansvar å legge ut på veiene, sier motorfagsjefen i Frende.

Skatteetaten har avdekket store feil og misbruk av fradrag. De har hittil i 2026 gjennomført flere tusen kontroller av fradrag, og foreløpige funn viser at det er gjort betydelige feil. Skatteetaten vil anmelde de groveste sakene der det er ført opp feilaktige fradrag i skattemeldingen, går det fram av en pressemelding. Vi ser fortsatt mange grove feil, særlig der personer selv har ansvar for å rapportere tap, gevinster og formue. Dette er området vi kommer til å følge tett i behandlingen av årets skattemeldinger, og der kontrollnivået er høyt, sier divisjonsdirektør Odd Voxholt. Og skatteetaten har i denne omgang særlig sett på personer som etter at fristen for å levere skattemelding har gått ut, har gjort endringer for perioden 2022-2024. Og så langt viser kontrollen at det er avdekket feilaktige fradrag på over 1,6 milliarder kroner, noe som tilsvarer rundt 350 millioner i skattemessig verdi.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Nå kan alle gi innspill på planforslaget for nye Oslo S. Og ifølge Bane Nor Eiendom så det en utvikling av stasjonen for de neste 150 årene. Ganske langt fram, med andre ord. Det Bane Nor Eiendom som legger nå fram planforslaget for den nye hovedsentralstasjonen i Oslo. Målet å utvikle Norges største kollektivknutepunkt til en mer oversiktlig, effektiv og attraktiv sentralstasjon, og et bedre sted for hele Oslo, går det fram av en pressemelding. Oslo S har utviklet seg i takt med hovedstaden i over 150 år, sier Hanne Sofie Solhaug, prosjektsjef i Bane Nor Eiendom. Stasjonen ligger midt i sentrum i et område i sterk utvikling, og står nå foran et nytt viktig løft. Oslo sentralstasjon må fungere bedre for reisen og være en stasjon byen kan være stolt av, sier Solhaug. Og det ute en høring, men de skal også gjøre spørreundersøkelse, gruppeintervjuer og dialog på perrongen på Oslo S.

Norge gir nå 540 millioner kroner til å styrke sivilsamfunnet i sør, det melder Norad. Som et bidrag i kampen mot antidemokratiske krefter, inngår Norad nå 6 nye avtaler med norske sivilsamfunnsorganisasjoner. Målet å styrke sivilt samfunn og folkelig deltakelse i det globale sør, i en verden der demokratiet taper terreng, står det i en pressemelding. Liberale demokratier nå den minst vanlige styreformen i verden. Etter flere tiår med demokratisk fremgang så har vi de siste årene sett dramatiske tilbakeslag, skriver Norad. I mer enn 80 land opplever folk at sivile og politiske friheter og det sivile handlingsrommet innskrenkes, noe som en markant økning på få år. Utviklingsminister Åsmund Aukrust sier at sivilsamfunnsaktører avgjørende for å motvirke demokratiers tilbakegang. Derfor fortsetter Norge å prioritere støtten til styrking av sivilt samfunn i utviklingsland.

0: Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.
1: Så det kåret Norges hyggeligste kassemedarbeider 2026. Og det ble ingen ringere enn 67 år gamle Kari Åse Lunde i Kiwi Venabygdsfjell, også kjent som Lunde Turisthandel. Og i nesten hele sitt voksne liv har hun gitt store deler av livet til jobben med glede, ifølge henne selv. Og for 8. år på rad så har ukebladet Hjemmet kåret Norges hyggeligste kassemedarbeider. Og butikken hun jobber i og for ligger høyt oppe, rett sør for vakre Rondane nasjonalpark, og er et yndet stoppested for hytteeier og gjennomfartsturister, altså Kiwi Venabygdsfjell. Jeg rørt og glad, sier Åse i en kommentar. Å bli nominert og komme til finalen i kåringen var i seg selv fantastisk. Dette så stort at jeg ikke finner ord. Nei, dette hadde jeg ikke trodd skulle skje, og det veldig, veldig hyggelig, sa hun, da representanter fra Hjemmet og Kiwi og Ringebu kommune møtte opp for å overraske henne.

0: Norske husholdninger sparte over 8,5 milliarder kroner på strøm I første kvartal med ordningen Norges pris. Energiminister Terje Aasland bekrefter at 1,6 millioner nå har valgt den statlige fastprisen på 40 øre per kilowattime. Ordningen gir forutsigbare regninger I et urolig energimarked og spesielt populært I Sør-Vest-Norge. President Zelenskyj varsler at ukrainske frontsoldater skal få opp til 85 000 kroner I månedslønn fra juni. Etter fire år med krig sliter det ukrainske forsvaret med alvorlig mannskapsmangel og lav rekruttering. Lønnsøkningen et forsøk på å gjøre tjenesten mer attraktiv og snu misnøyen rundt mobilisering I en kritisk fase av krigen. Justisminister Astrid Aas Hansen ser mot Sverige I kampen for å stanse rekrutteringen av barn til kriminalitet. I Sverige vil regjeringen bøtelegge sosiale medier som ikke fjerner ulovlig innhold innen en time. Aas Hansen sier at også den norske regjeringen ser på lignende tiltak, dette for å tvinge selskapene til å ta ansvar for barns sikkerhet. En bil kjørte av veien og havnet på taket ved Frolandsverk I Froland I Agder I morgentimene I dag. Føreren som var alene I bilen fikk livreddende førstehjelp på stedet og ble senere fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus. Politiet gjennomfører nå undersøkelser og trafikken blir omdirigert forbi ulykkesstedet. En mann I 70-årene mistet livet I en båtulykke ved Herføl I Hvaler fredag kveld. Politiet mottok ved nitiden melding om en snekke med tre personer ombord som tok inn vann og drev mot land. To av personene ble berget av en annen båt I nærheten, mens den omkomne ble funnet rett før klokken 22 av et svensk helikopter som deltok I søket. President Donald Trump ikke fornøyd med et nytt forhandlingsforslag fra Iran sendt via pakistanske meklere. Han uttalte til pressen I går at Iran krever innrømmelser USA ikke kan akseptere. Samtidig lover Trump at globale energipriser vil stupe så snart konflikten tar slutt, men foreløpig Hormuzstredet stengt for skipstrafikk. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Dette Radio Randsfjord.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny, som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken,

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

dårlig vanntrykk i borehullet ditt? Da har du antageligvis for dårlig vanninnsig i brønn. Eller har du nytt rørsystem og trenger å få trykktestet anlegget før det kjøres i gang for å være sikker på at det ikke noen lekkasje? Kontakt røråpneren på Dokka. Vi hjelper deg med vann og avløp. Se også vår hjemmeside, roråpneren.no.

0: Den brittiske statsministeren Keir Starmer åpner for å forby enkelte demonstrasjoner til støtte for Palestina. Han sier til BBC at slagord om en global intifada ikke kan aksepteres. Dette skjer etter flere angrep på britiske jøder. Starmer forsvarer ytringsfrihet, men mener noen protester må stoppes. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap advarer om svært høy skogbrannfare i Sør-Norge denne helgen. Etter 7 helikopteraksjoner bare på 1. mai er beredskapen nå styrket med 6 helikoptere fordelt på Skien, Hamar, Sola og Voss. Tørt terreng og vind gjør at fare for gress- og lyngbranner er spesielt stor i Agder, Østlandet, Rogaland og Vestland. Direktøren i Verdensbanken, Ayay Banga, understreker at det å skape jobber er den beste formen for bistand da han besøkte norske politikere og næringsliv i dag. Banga leder verdens største utviklingsbank. Han ønsker at private bedrifter skal satse mer og skape jobber i utviklingsland for å fremme økonomisk vekst. Norske husholdninger sparte over 8,5 milliarder kroner på strøm i første kvartal med ordningen Norgespris. Energiminister Terje Aasland bekrefter at 1,6 millioner nå har valgt den statlige fastprisen på 40 øre per kilowattime. Ordningen gir forutsigbare regninger i et urolig energimarked og er spesielt populært i Sørvest-Norge. President Zelenskyj varsler at ukrainske frontsoldater skal få opptil 85 000 kroner i månedslønn fra juni. Etter 4 år med krig sliter det ukrainske forsvaret med alvorlig mannskapsmangel og lav rekruttering. Lønnsøkningen er et forsøk på å gjøre tjenesten mer attraktiv og snu misnøyen rundt mobilisering i en kritisk fase av krigen. Justisminister Astrid Aas-Hansen ser mot Sverige i kampen for å stanse rekrutteringen av barn til kriminalitet. I Sverige vil regjeringen bøtelegge sosiale medier som ikke fjerner ulovlig innhold innen en time. Aas-Hansen sier at også den norske regjeringen ser på lignende tiltak, dette for å tvinge selskapene til å ta ansvar for barns sikkerhet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Axon.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

0: Minst tre personer skadet etter at en motor eksploderte under et motortreff I Sverige lørdag formiddag. Ulykken skjedde utenfor Degerfors, og politiet opplyser at personer trolig truffet av deler fra motoren. Nødetatene ble varslet I 11-tiden, og skadeomfanget for de involverte foreløpig ikke kjent. En mann I 20-årene må klare seg uten førerkort en stund etter å ha kjørt I 123 km I timen I en 60-sone I Namsos I morgentimen I dag. Politiet stoppet mannen I en laserkontroll på Namsosbrua. Operasjonsleder Svein Erik Vagnhild sier til TV 2 at slik fart uakseptabel og farlig, spesielt I et område med bebyggelse. Den britiske statsministeren Keir Starmer åpner for å forby enkelte demonstrasjoner til støtte for Palestina. Han sier til BBC at slagord om en global intifada ikke kan aksepteres. Dette skjer etter flere angrep på britiske jøder. Starmer forsvarer ytringsfrihet, men mener noen protester må stoppes. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap advarer om svært høy skogbrannfare I Sør-Norge denne helgen. Etter 7 helikopteraksjoner bare på 1. mai beredskapen nå styrket med 6 helikoptere fordelt på Skien, Hamar, Sola og Voss. Tørt terreng og vind gjør at fare for gress- og lyngbranner spesielt stor I Agder, Østlandet, Rogaland og Vestland. Direktøren I Verdensbanken, Ayay Banga, understreker at det å skape jobber den beste formen for bistand da han besøkte norske politikere og næringsliv I dag. Banga leder verdens største utviklingsbank. Han ønsker at private bedrifter skal satse mer og skape jobber I utviklingsland for å fremme økonomisk vekst. Norske husholdninger sparte over 8,5 milliarder kroner på strøm I første kvartal med ordningen Norgespris. Energiminister Terje Aasland bekrefter at 1,6 millioner nå valgt den statlige fastprisen på 40 øre per kilowattime. Ordningen gir forutsigbare regninger I et urolig energimarked og spesielt populært I Sørvest-Norge. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Dette Radio Randsfjord.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider er 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jaren gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613 27 550 til Blikk og takservice på Jaren. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jaren.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: En brann I et rekkehus I Bærum har spredt seg til alle 8 boligene på rekka. Politiet sier det ikke har håp om å redde noen av boligene. Flere beboere har fått I seg røyk, og en person sendt til sykehus med lettere skader. Det jobbes nå for å hindre videre spredning. Nabolaget anbefalt å lukke dører og vinduer. Togtrafikken på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu stoppet på grunn av brann ved sporet. Innsatsleder Pål Sensberge opplyser at mannskapet jobber med fukte området og slukke små branner. Aksjonen forventes å pågå til I morgen formiddag. Det har vært problemer med branner I området siden onsdag. USAs forsvarsminister Pete Hegseth har gitt ordre om å trekke ut 5000 amerikanske soldater fra Tyskland I løpet av neste år. Pentagon bekrefter at dette kun utgjør en liten del av styrkene som der. Bakgrunnen en konflikt mellom president Donald Trump og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz knyttet til Iran-politikken. Minst 3 personer skadet etter at en motor eksploderte under et motortreff I Sverige lørdag formiddag. Ulykken skjedde utenfor Degerfors, og politiet opplyser at personer trolig truffet av deler fra motoren. Nødetatene ble varslet I 11-tiden, og skadeomfanget for de involverte foreløpig ikke kjent. En mann I 20-årene må klare seg uten førerkort en stund etter å ha kjørt I 123 km I timen I en 60-sone I Namsos I morgentimen I dag. Politiet stoppet mannen I en laserkontroll på Namsosbrua. Operasjonsleder Svein Erik Vagnhild sier til TV 2 at slik fart uakseptabel og farlig, spesielt I et område med bebyggelse. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap advarer om svært høy skogbrannfare I Sør-Norge denne helgen. Etter 7 helikopteraksjoner bare på 1. mai beredskapen nå styrket med 6 helikoptere fordelt på Skien, Hamar, Sola og Voss. Tørt terreng og vind gjør at fare for gress- og lyngbranner spesielt stor I Agder, Østlandet, Rogaland og Vestland. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

0: trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdgartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass. Så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdgartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: write a song.
1: Ven Olsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

0: Klokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Streiken i hotellnæringen trappes opp i morgen med ytterligere 1100 arbeidstagere tatt ut i streik. NHO Reisliv peker på uenighet om krav om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger som hovedårsaken til bruddet i forhandlingene. Partene står fortsatt langt fra hverandre, melder Radio Norge. Norges Bank varsler en renteheving før sommeren, og Handelsbanken tror det kan bli tre i løpet av året. Høyere oljepris, som nylig steg til det høyeste nivået siden 2022, øker aktiviteten i norsk økonomi. Dette presser inflasjonen opp, sier sjefsøkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken til Finansavisen. En brann i et rekkehus i Bærum har spredt seg til alle seks boligene på rekka. Politiet sier de ikke har håp om å redde noen av boligene. Flere beboere har fått i seg røyk, og en person er sendt til sykehus med lettere skader. Det jobbes nå for å hindre videre spredning. Nabolaget er anbefalt å lukke dører og vinduer. Togtrafikken på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu er stoppet på grunn av brann ved sporet. Innsatsleder Pål Svensberget opplyser at mannskapet jobber med å fukte området og slukke små branner. Aksjonen forventes å pågå til i morgen formiddag. Det har vært problemer med branner i området siden onsdag. USAs forsvarsminister Pete Hegseth har gitt ordre om å trekke ut 5000 amerikanske soldater fra Tyskland i løpet av neste år. Pentagon bekrefter at dette kun utgjør en liten del av styrkene som er der. Bakgrunnen er en konflikt mellom president Donald Trump og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz knyttet til Iran-politikken. Minst tre personer er skadet etter at en motor eksploderte under et motortreff i Sverige lørdag formiddag. Ulykken skjedde utenfor Degerfors, og politiet opplyser at personer trolig er truffet av deler fra motoren. Nødetatene ble varslet i 11-tiden, og skadeomfanget for de involverte er foreløpig ikke kjent. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

0: Hos Oddvar Hagens Gartneri og Blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: To svenske ungdommer i alderen 15-18 år pågrepet og siktet etter at en mann ble skutt ved en fotballbane på Økern I Oslo forrige søndag og senere døde av skadene. Under en pressekonferanse I ettermiddag opplyste politiet at pågripelsen kommer som følge av et norsk-svensk etterforskningssamarbeid. De sier teorien om at dette et bestillingsdrap styrket. Nær to av tre private elsparkesykler I Norge mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen. Torbjørn Brandeggen I Trygg Forsikring advarer om at dette kan føre til livslang gjeld dersom man involvert I en ulykke. Til tross for at kravet har vært gjeldende siden 2023 viser ferske tall at de fleste eiere fortsatt dropper forsikringen. Streiken I hotellnæringen trappes opp I morgen med ytterligere 1100 arbeidstagere tatt ut I streik. NHO Reisliv peker på uenighet om krav om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger som hovedårsaken til bruddet I forhandlingene. Partene står fortsatt langt fra hverandre, melder Radio Norge. Norges Bank varsler en renteheving før sommeren, og Handelsbanken tror det kan bli tre I løpet av året. Høyere oljepris, som nylig steg til det høyeste nivået siden 2022, øker aktiviteten I norsk økonomi. Dette presser inflasjonen opp, sier sjefsøkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken til Finansavisen. En brann I et rekkehus I Bærum har spredt seg til alle seks boligene på rekka. Politiet sier de ikke har håp om å redde noen av boligene. Flere beboere har fått I seg røyk, og en person sendt til sykehus med lettere skader. Det jobbes nå for å hindre videre spredning. Nabolaget anbefalt å lukke dører og vinduer. Togtrafikken på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu stoppet på grunn av brann ved sporet. Innsatsleder Pål Svensberget opplyser at mannskapet jobber med fukte området og slukke små branner. Aksjonen forventes å pågå til I morgen formiddag. Det har vært problemer med branner I området siden onsdag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rødservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

0: To svenske ungdommer i alderen 15-18 år pågrepet og siktet etter at en mann ble skutt ved en fotballbane på Økern I Oslo forrige søndag og senere døde av skadene. Under en pressekonferanse I ettermiddag opplyste politiet at pågripelsen kommer som følge av et norsk-svensk etterforskningssamarbeid. De sier teorien om at dette et bestillingsdrap styrket. Nær to av tre private elsparkesykler I Norge mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen. Torbjørn Brandeggen I Trygg Forsikring advarer om at dette kan føre til livslang gjeld dersom man involvert I en ulykke. Til tross for at kravet har vært gjeldende siden 2023 viser ferske tall at de fleste eiere fortsatt dropper forsikringen. Streiken I hotellnæringen trappes opp I morgen med ytterligere 1100 arbeidstagere tatt ut I streik. NHO Reisliv peker på uenighet om krav om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger som hovedårsaken til bruddet I forhandlingene. Partene står fortsatt langt fra hverandre, melder Radio Norge. Norges Bank varsler en renteheving før sommeren, og Handelsbanken tror det kan bli tre I løpet av året. Høyere oljepris som nylig steg til det høyeste nivået siden 2022 øker aktiviteten I norsk økonomi. Dette presser inflasjonen opp, sier sjefsøkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken til Finansavisen. En brann I et rekkehus I Bærum har spredt seg til alle seks boligene på rekka. Politiet sier de ikke har håp om å redde noen av boligene. Flere beboere har fått I seg røyk, og en person sendt til sykehus med lettere skader. Det jobbes nå for å hindre videre spredning. Nabolaget anbefalt å lukke dører og vinduer. Togtrafikken på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu stoppet på grunn av brann ved sporet. Innsatsleder Pål Svensberget opplyser at mannskapet jobber med fukte områder og slukke små branner. Aksjonen forventes å pågå til I morgen formiddag. Det har vært problemer med branner I området siden onsdag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og 8-18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipo og aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 474 612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 474 612.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

mig. Nå er det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster som vi kan lage, fargerike kasser og urner fylt av sommerflor, bedd som skal ha gjødsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag, hos Treholdgartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg i bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt, kjøp blomster til deg selv, venner og slekt. Treholdgartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Nokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: Vi i Røråpner AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsugging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.
1: Check it out. It feels kind of crazy.

vi skrek til hverandre var sant, nå er sant.

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915-47-277. 915-47-277.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47 61 33 40 47.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: Klokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer,

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.